driver lasset af og svært fortælle øjne smert. Jeg må finde bag alle lag til øjne smert. Aber muss man's denn fortælle?

går vi det meget forbi. Du har så lang tid i mit år. Tag i knysen, tak i jer. Jeg synes, jeg så så svilde gjorde. Der må være svætserne i her tur. Og sætte bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smirk.

Der er gedumt til land, hvad vi skulle ikke gøre, huh? Oh, der er gedumt til land, der var så spidt sore. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det skal vi da meget fortstrukke. Et tøjstes vej, fortstrukke ikke. Der er gedumt til land, kan det

sjov med lidskalle. Hun er oppe i næste mål, for med året som falde. Jons hint for nemlighet, det skægter der kender. Inde vom Leben gemmer alle Hegeln drinne. Drum dimmer uns jetzt freier, kümmer Frauen trafieren. Und ich sag's euch nochmal, wir noch nix zum Verlieren.

Men jeg omsvundet bøj tøjm gæ, dud mig og mig knie så ved. Og mig knie fuld og brie, under var der den charter, under tvejer dud mig ved. Men jeg omsvundet bøj tøjm gæ. Jeg vil i omsvundet bøj tøjm gæ, dud mig og mig en skænkel så ved. Und mein Schenkel schaut im Winkel und mein Knie voller Brier und der Wade hat einen Schaden und der Zeit tut mir weh, wenn ich abends von der

bring det bitte net om. Bring det bitte net om. Nøj, bring det bitte net om. Hvad synes, krigs du, der dager drømme.